0: کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں ہے. یس, یو ہرڈ دس غزل آن مینی اوکیشنز, بٹ آف کورس طلعت عزیز آلسو سنگز دس غزل, اینڈ دیر آر لاٹ آف ادر آرٹسٹ دیٹ سنگ دس غزل, اینڈ ماشاء اللہ آئی سی آور سسٹر فاطمہ آف پورٹ ایلزبتھ ہیز آلسو میڈ این اپیئرنس. آئی واز ونڈرنگ ویئر ویئر یو فاطمہ, شی از اندر ون آف دوز لیڈیز دیٹ نوز ہر غزلز. بلیو می, فارچونیٹ آر وی, وی ہیو سچ یو نو ویل نون پرسنالٹیز دیٹ لسن ٹو دا غزل شو, اینڈ آف کورس دے آل آر ویل ٹیونڈ when it comes to ghazal. Thank you Noel Maharaj as well, Ranjani Reddy, Rishi Kapoor, Sadev, Pakistan Nizami, Tina Naike, yes, Rabin and Asha Radalal of Amzinto have also tuned into the program.
1: Ach Barry, I don't know what I'm doing anymore. My life has taken a hard left at career goals.
2: It's not your life that's turning, bro. It's your steering.
1: My steering?
2: Your car's pulling left like your decisions. Go get top quality Miele steering parts from Goldwagen. That will set you straight.
1: Wait, I feel aligned. It's just your steering that needed direction.
2: Goldwagen, keep on driving.
3: Get ready to take the reins. The spotlight shifts to the 2026 Hollywood Bets Durban July in our thrilling Season of Champions competition. Bet 50 Rand or more on horse racing online or at your nearest Hollywood Bets branch for your chance to take home a share of 2.5 million Rand in cash and prizes. Are you ready to embrace the country allure experience? Bet now and join the race for champion status. T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008, or WhatsApp help to 0766750710.
4: You're listening to Goldasta on Lotus FM.
0: جی ہاں, بی بی محمود کے ساتھ ہیں, اینڈ اٹ از گلدستہ لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے. آئیے اب ہم ایک ایسی غزل کو سماعت فرماتے ہیں. لیٹس لسن ٹو اے غزل سنگ بائی فیمیل آرٹسٹ, اینڈ آف کورس از اے ٹریبیوٹ ٹو منی بیگم.